0: wa in minkum tewali mumwe muntu nomu abatonde illo kujjako walidu hajja kuyita kumuliro jahannama kubanga okuyita kumuliro jahannama kutugendo okuyita kulutindo oluvanyuma tugende erye jjana Allah subhanahu wa ta'ala jjana yagiteeka luvanyuma lwakuyita kumuliro kana ala rabbika hatman makdiyan ekyo kyali eri ku katonda wo nga yakimala dda okukiramula era nga yakikakasa bwatyo bwe yasalawo nkyali yingira ejjana agenda kumala kuyita ku sirata abeere nga atuuka eri ewali ejjana
1: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا
0: ثم أرفنما أنقابا أنترم الزوك بيرا أنقابا لنيكور كيندور وبقيندوا إيري الجنة ننجي الذين اتقوا تقيند أنقونيا أبابالي أنقونسك النونغا باتي الله ونذر الظالمين تقيند كوريكا أبابالي أزاماني أبالي أنقونسك بكور الشرك فيها gaba mazo kutoko mokera mulirongo jithiyan gaba genda ba mubabula Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubateka kuchivonereze echo bulumi baberinga abamu batambula butambuzi ngababula gaba genda babula kulutindi olwo abalala baberinga batokomoka baberinga bagwa mulirongo.

0: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات وقبان قسم الدوكو أمتيكا قفي أمن ينفو برونجي قال الذين كفروا وقرا بابا تكريزا مجرية الياب كناني زبوا للذين آمنوا قبان بابا كريزا أي الفريقين خير مقاما ani kufi kugurupu ebiri asingu kubane kifechi runji mubula mubwensi wano kumwa bakiriza nafa batali bakiriza wa ahsanu nadiyan asingu kubira nebanne batula nabo abalabika nti bantu barunji kubanga nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalingana abasajja abasingu obunji nga banaku atenga abakafiri Allah subhanahu wa ta'ala yaliya bawa sinti kati nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yalinga atura mnyumba ya Arqam ibn Abi Arqam nga mwakungani dhani ba sahaba ni babi irakubi ba igiriza awamnu kubanti mbira ya abu yali nga njabaya ba mbienfuna miinga batakiriza batura mnyumba ya Abi Sufyan na aba gagabu mchibuku mu Madina Makkah newe naba abali nga bakura isha bebitibwa nebabero munga batula nga bawanyisiganya ebigambo byabwe nga batesa ku ngeri gye banaamalawo obusiraamu newe baberanga nga boogera n'abakkiriza babagambanga nti bwe mwetunulamu wakati waffe ni wakati wammwe ku gurupu ebbiri ani ali obulungi ayimiridde obulungi wano ku bulamu bw'ensi ani ali mu kifo eky'ebbeeyi wa ahsanu nadiyan aina gurupu y'emikwano gyatuula nayo ne babeera nga bawanyisiganya ebirowoozo mu ngeri y'obuvunaanyizibwa ku ffe nammwe ani ali mu kifo ekisinga okubeera ekirungi
1: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا
0: وكم أهلكنا قبلهم من قرن ngabanji betuzikiriza oluberebere erwabwe mu mirembe egyayita hum ahsanu athathan abaali babasinga okuba n'ebintu by'omu maka ebirungi wariiyan n'endabika ennungi bameka betuzikiriza abaali bayina ebirungi okusinga abo abayina egguka nga bakudaalira abakkiriza abaavu abalina ennabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah yazikiriza dda abagagga babasinga n'abaali babasinga mu ndabika obulungi n'abajjawo nga tatunuulidde bugagga bwabwe yadde endabika yaabwe

0: هدى
1: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى الله ينجري للدرى بابا رنغا موبو رنغا مبابيرينغا باقين دمما سنوكو رنغا مواكو عبوينغا تبفدكم بيرا يابيان فنوبان نفو والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا الله قامبا ebi ebirungi ebijjoku bere ebyoruberere ebyokusigala wonga tutuse masoka Allah ebitagenda kuba kokkomo ebiri eri Allah byebisinga obulungi okubeera nga byagenda okusasula abo abaluŋŋama wa khairun maradda era bye bagenda okufuna obudde obulungi bali bagenda kubeera mu mbeera esinga okuba embi nga bano bagenda okubeera nga bali mu mbeera esinga okuba ennungi Allah subhanahu wataala gyali baabawadde nga yejjana
0: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا
1: الله سبحانه وتعالى تقامب مسجي يريايتي والعاصي بن وائل يكذب واكيرين عمرو بن العاصي ومسجي يرينغ مسجي سمون تمرونجي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم نيريا بكرزا Musajjo yagenda n'abeeranga yeewoza ebbanja ku musajja omusiraamu yali ayitibwa Habbaabu Al-Habbaabu bun Arat n'abeeranga amwewozeeko ebbanja omusajja bwe yagenda okubeera ng'abanja Habbaabu ibuni Arat ebbanja lyeri Amri ibuni Al-Aasi n'amugamba nti sijja kusasula ebbanja lyo lyommanja okujjako ng'omaze okubeera ng'ova mu ddiini ya Muhammadi sallallahu alaihi wasallam omusajja n'amugamba nti sijja kuva mu ddiini ya Muhammad okutuusa lw'olifa Allah n'akuzuukiza nitusisinkana mu maaso ga Allah subhanahu wataala n'amugamba ng'akinigguka nti nno Allah subhanahu wataala gw'ogamba bw'aliba amaze okunzuukiza ku lunaku lw'enkomerero nga bwe ndi omugagga wano era olijja n'enkuwa obugagga bwo ebintu bye wampola ŋŋenda kubikusasulira eyo ku lunaku lw'enkomerero naye si wano obasse ekyo olina okubeera ng'ova mu ddiini ya Muhammadi mbeere nga nkusasula Allah subhanahu wataala agamba afara'aita allazi kafara bi ayatina olaba otya omusajja oyo Amri ibuni Al-Aasi yali ng'akuba ekifuba ku mateeka gaffe n'agawakanyiza ddala waqaala n'ayogera ng'agamba la'utayanna maalan wa walada bwe ndituuka ku nkomerero era Allah tayinza kunneerabira agenda kumpa emmaali nga bwe yagimpa wano wamu n'abaana era bw'aliba nga mpadde emmaali ku lunaku lw'enkomerero naawe ŋŋenda kukusasulira eyo attala'a alghaiba Allah agamba nti omuntu oyo amanya ebyama amittakhadha inda arrahmani ahada nandiki yakola ne Allah omusaasiza endagaano nti bw'aliba ng'avudde ku bulamu bw'ensi Allah subhanahu wataala nga bwe yamuwa ku nsi ne ku akhira agenda kumuwa ekyo akimanya amanya ebyama ebinajja enkya ebinaabawo ku lunaku lw'enkomerero
0: kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al'adhabi madda
1: kalla nedda Allah agamba bw'alowooza si bwe kijja okuba sanaktubu ma yaqulu tugenda kuwandiika buli kyonna ekimuvaamu kyayogera wanamuddu lahu min al'adhabi madda tubeerenga tumugaziyiriza ekibonerezo olugaziyo olunene abeerenga ajja kubonerezebwa embonerezebwa ey'amaanyi ey'ennyongeza olw'enjogera ye etali ya buvunaanyizibwa n'okubeera nti asuubidde nti Allah nga bwe yamugaggawaza ku nsi ne ku akhira bw'ajja okubeera era mbu gy'agenda okusasulira abakkiriza abamubanja amabanja gaabwe
0: wanarithuhu ma yaqulu wa ya'tiina farda
1: wanarithuhu wa ma yaqulu tugenda kumusikira ye ng'avuddewo wano ku nsi nga ffe tujja okudda mu kifo kye tujja kumusikira ma yaqulu n'ebyo byonna byagenda ayogera tujja kubeera nga tubimugjako atatu ajje mu maaso gaffe wa ya'tiina fardan ajje mu maaso gaffe gwannamudigina nga tayina kantu konna ka bugagga kazze nako Allah subhanahu wataala byonna ebyo ebyensi yajja okubeera ng'abisikira omuntu agende eri Allah nga tayina kintu nga bwe yajja nga tayina kintu
0: wattakhadhu min duni llahi alihatan liyakunu lahum izza
1: wattakhadhu min duni llahi alihatan abantu basazeewo okuteekawo bakatonda abalala ne baleka okusinza Allah subhanahu wataala liyakunu lahum izza mbu basobola okufuna ekitiibwa mu bulamu bw'ensi muno kubanga abantu abaalinga ku bulamu bw'ensi muno baabeeranga balina endowooza egamba nti ekitiibwa kyabwe kijja kubeera nga kibaweebwa mu bujjuvu mu maaso ga Allah nga basinziira ku bino bye babeera nga basinza bye bigenda okubawolereza n'okubasembeza eri Allah ku mwanjo. Allah agamba nti abo beerimbye abasinze ebintu ebitali Allah nga basuubira okufuna ekitiibwa nga bayita mu bintu ebyo eri Allah subhanahu wa ta'ala.
0: كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا
1: كَلَّا نَدَّى اللَّهُ غَامِبَ كِتِجَّ كُبَانْغَا بِبَلُوزَا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ إِبِنْتُ وَيَبْيَ بِمُسِنْزَانْغَا مُرُوزَا أَنْتِ بِيَاكُبَا وَيْسَا كِتِيبَا بِغِنْدَا كُبِيغَا نَمَّاسُكَا اللَّهُ أَنْتِ سِبِيَ بِيَالِي بِتُوفُو كُبِيرَانْغَا مُوَابَانْتُ مُبِسِنْزَا وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا bigenda kubeera nga bibya biri kyennyume keeyo kye mubisuubiramu gye muli kigenda kubeera nga byo bikontana nammwe nga mmwe mwali musuubira kirungi kuva gye biri bibeere nga bibasembeza eri Allah naye mugenda kufunamu kyennyume kyabyo ekyennyume kyekyo kye mwali musuubira bigenda kubeera nga bibeegaana bigenda kubeera nga bibavaamu bigenda kubeera nga bibalumiriza nti mwali batuufu temwali batuufu okubeera nga musinza byo ne muleka Allah yabitonda era nammwe yabatonda.
0: Alam tara anna arsalna ash-shayatina 'ala al-kafirina ta'uzzuhum azza.
1: Alam tara ya baffe gwe tolaba anna anti mazima ddala ffe arsalna ash-shayatina 'ala al-kafirin tusindika tani eri abantu abakafiri ta'uzzuhum azza ne zibayuugumya oluyuugumya nga zibakozesa bino ne zibakozesa biri ne zibakozesa ebintu ebitalina buvunaanyizibwa mu bantu ne zibeera nga zibaliisa ebitaliika ne zibambaza nga ennyambala etayambazika ne zibayisa obwereere. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti tuzisindikira sitaani abatali bakkiriza ne zibayuuza oluyuuza zibeera nga zibaboyaanya oluboyaanya. Allah subhanahu wa ta'ala bwatu bwayogera
0: fala ta'jal alayhim innama na'uddu lahum 'adda
1: fala ta'jal alayhim leka kupapira bantu abo bakwate mpuro basse kasiso innama na'uddu lahum 'adda. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abantu abo ffe tugenda kuba balulubala nabo bakitegeereriddala nti tubalyazaamaanyiza ate tubeetegekedde olwetegekera olw'okubasasula awatali kubalyazaamaanya naye nga bagenda kubeera nga babonerezebwa olw'enneeyisa yaabwe embi.
0: Yawma nahshuru almuttaqina ila arrahmani wafda
1: yawma nahshuru almuttaqina tujukira olunaku lwe tujja okukuŋŋaanya abaali batya Allah ila arrahmani wafda babiri nga bajjeeri Allah subhanahu wa ta'ala nga beebagadde bagenda kujja nga bali ku nsolo Allah subhanahu wa ta'ala nga abawadde ensolo kwe batambulira okutuuka waali baabeetaaze mu bbaliro. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubawa ekitiibwa abantu abaali nga abakkiriza bwe balibeera nga bavudde mu ntaana zaabwe agenda kubateerawo entambula kwe balitambulira so nga abalala abatali bakkiriza bagenda kubeera nga baboyaana n'entambula nga batambuliza bigere. Allah subhanahu wa ta'ala agamba olunaku olwo abakkiriza ngenda kubateerawo entambula babeere nga tebasanga bukowu babeere nga tebasanga buziru mu lunaku olwo kubanga lugenda kuba lwangu gye bali saabatakkiriza lugenda kuba nga luzibu eri abaali abajeemu.
0: وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا
1: وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ tugenda kubeera nga tusaggula nga tugenda tugobaganya abaayi abatakkiriza kuno ku nsi nga tubatwala ila jahannama nga tubatwala eri jahannama wirdan nga bayonta nnyo nga bagenda mu jahannama nga Allah subhanahu wa ta'ala abatwala nga bayina ennyonta empitirivu okuviira ddala eno mu bbaliro gye balibeera bali nga bali mu kiseera ekizibu eky'obwetaavu bw'okuweweweeza naye nga Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubongera buzibu ku buzibu kubateeka mu muliro oluvannyuma lw'okubeera nti babadde mu kibambulira ky'obwetaavu bw'okubeera nti banywa amazzi.
0: La yamlikuna ash-shafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda
1: Allah subhanahu wa ta'ala agamba la yamlikuna shafa'atan gatibasura kufuna yumuntu yinaba ulereza illo kujaka man itakhadha inda arrahmani ahda oyeyeka agendo kufuna muwolereza yoyo yakola ne Allah indagano yokubera nti amusinza nga tamugasiko kintu kirala nabiranga yenywereza kula ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah wala hawla wala quwwata illa billah Allah yekagwa agendo kudiramu abirenga mukera wo muntu amuwolereza amuwenye bizibu byonako obo.
0: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا
1: أبان تبالكون سكونون غبيسا مونجيري تاليا بفناني زبوان غبقا مانت الله مساسد يزال ومانا الله سبحانه وتعالى يكين تشارواني سمو القرآن منوبوتا تشمغتاكو أبان تبالكين ملاكو كبيران باتش مصيباكو ويباتيو
0: لقد جئتم شيئا إدا
1: لقد جئتم شيئا إدا الله سبحانه وتعالى abagamba nti mu butuufu mulese ekigambo mwogere ekigambo mulese ekintu ku mimwa gyammwe ekirabika nti kive kinene nnyo okutemerera Allah subhanahu wa ta'ala nti ayina omwana
0: takadu ssamawaatu yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibaalu hadda
1: takadu zisemberera samawaatu eggulu zonna yatafattaru n'okweyuzaayuzaamu minhu olw'ekigambo ekyo obunene bwakyo watanshaqqu al-ardu n'ensi n'okuba nti eyatika yatika watakhirru al-jibaalu n'ensozi zijula okubeera nga zisigukulukuka mu bifo byazo zibeere nga zeewomuggoleeri zaatika yatike haddan zibeere nga zimenyekamenyeka zibeere nga zaatika yatika olw'obuyitirivu bw'ekigambo ekyo kinyenye eggulu ne zijula okweyasaayasa n'ensi eno n'ejula okwatika yatika n'ensozi ne zijula okuyuguma okuva mu bifo byazo zibeere nga zimerenguka olw'obuyitirivu bw'obunene bw'ekigambo ekyogerwa ku Allah nti yazaala nga atitazaalanga andaawu lirrahmaani waladan abantu ekibaleetera okwogera ku Allah nti ayina omwana kyekireetera eggulu n'ensi n'ensozi okwagala okweyuzayiza okwatikayatika byonna okubeera nti biggwawo ekigambo ekyo ekyokugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala nti ayina omwana bamutemerera nga si bwali Allah subhanahu wa ta'ala ayina omuddu we ng'abaddu abalala Isa alayhi salaam naisi mwana mzali buzazi ng'omuntu we yandizadde omwana.

وكم أهلكنا قبلهم بمكبتسي غبتبن بكبيرو من قرن إمير بمينجنو هل تحس منهم من أحد وينيو ووزنو ينينا أو تسمع لهم ركزا وينيو منتو ينقور بكو انتوون يذكر ذكتي أليكم سنغا إغوندي نغوندي أو تسمع لهم ركزا وبو ولدايو okukwa kwa ya kwa weko naje bali bali yo batiri basirise uri muntu arindi nako Allah subhanahu wa ta'ala wali mujam chipoje to inagura bako to inaguliza nti ali kuchino bakiri teini Allah subhanahu wa ta'ala bunaya ba umuzadda buli agenda atukeyo nabirange yasimayo ebiri kunsi taina ko chajulira Allah subhanahu wa ta'ala gamba nti mubagenda bitwazikirizanga temunnabeerawo waliyo gw'owulira ku olukwakwayo wonna eyo gye yalaga oba waliyo gw'olabako nti ayina ekintu gundi kyakoze n'eriiso lyo Allah subhanahu wa ta'ala yabawummuza naffe gye tulaga tujja kuwummula tukutukewo n'ebyensi ng'ebyensi tetuna kyetulabako n'abaliko tebalina kyebalaba kyetukola ate tebalina kyebawuliza gye tuli tusaba Allah tujje mu nsi nga tuli bakkiriza atuonye ebibonerezo bye ataatuyingiza awali ejja naye awali okusaasira kwe amin.

0: kuche kumusu mkati nzimuenda. Al FM ekulete dwa BMK Group of Companies. Ngabali kwa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ye dagale tufu. Ye nana kasamu kuja njavendu wa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyalala. Bosa nyo bamonu sayi sayi. Obo gaiza ludarumu. Sanyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yaka kasiwa National Drug Authority.
0: Ngabali kwa mune.
2: Hamza Islamic Schools Eruwero. Balina nursery, primary, ne secondary. Gaba wala nabalenzi. Abe chisulo nabavibu yedu. Baso mesa unokutuza habane bigezo vyoru warapu. Mofsabia. Idadi kusethana we. Baso mesa sciences, artsi, computer, nebye mikono. Gaba ino muzikiti gagade kusomero. Okuwandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza Islamic Schools. Linya taxi zide ruwero. Oviremu kundi FCU banka. Eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko. Obo uweleze WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Musambu biri, atano musatu, asatu mumusambu, anamu munana, ubaku ziro musambu, ziro tano, kumina mukaga, mkaga mutano, abiri mumuenda.
0: Edwaya adhan, kuchikumusu mkutumusu mwenda.
3: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمريندا على الفيرم الكل جميل توابدتو

0: mirimu egy'obwatteeka gisoosowazibwa ku gitale gya bwatteeka. Omuntu ajja kulaba nga bayinza okukubiriza okusiiba naye ate gwe kubakubiriza okusiiba ng'ate munnange tukuuma swala tukuuma swala ettaano era nga tozifaako kimala tugamba nti fa nnyo ku mirimu egy'obwetteeka mu nnaku zino olabe nga ogikoze mu nkola egwanidde entuufu olwa hadithi ya Abu Hurairata radiallahu anhu kuba bino byonna tubinoonyaamu kutusembeza kumpi na Allah subhanahu wataala
1: nayebyentegeddwa byogambye olinga agamba ngaogenda kusoma hadisi kubanga egenda kusiringa ndowooza naye njagala kuwulira kyentegedde naoyo ali eyo kubanga nze mbategere aliwa nti omulimu gw'obwetteeka katudde mu lulimi lwabannamatovu ogwa falaza omulimu gwa falaza gwe gwetaaga okuteekako nnyo essira
0: gukulembezebwa gusoosowazibwa nga tetunna kugamba gutali gwa tteeka
1: kubanga ffe abamu ojja tusanga ennaku zitandika kulwa mande kati kusiiba tulimukumi eza dhulhajji munnange ngatandika nti okusiiba kakati oba bitegedde bulungi
0: byenyinibyesunna وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه مكسيرا شونا مكفو شونا شوكولا وكسينزا ومتتاري كولا شينتو شاقالي وانيوى الله سبحانه وتعالى انقاكو سينغا nga kisinga ekyo kyeyamuteekako nga kyabuwaze
1: agamba ziba nnaku zakutere zakiida
0: baganda bange enzikiriza yammwe
1: eswala
0: baganda bange ne bannyinaffe eswala zammwe ttaano
1: zakya nentagaddeko
0: baganda baffe ne bannyinaze ezzaka okusiiba tisikusikwawano amanza siwawano baganda baffe ne banyinaze allah be yawedda obudde bwenjogedde be yawedda obusobozi obubatuusa ku nyumba ya allah nga mukyebuluntira mukyebuzaabuliza mu birala mukyebulungulira mu bupoloti mubuki mubuki allahu akbar
1: sekakimoga
0: wanje
1: sekakimoga muhammadi yatere namuzaako
0: nga allah yakuwadda walillahi ala nnasi hijju lbait man istataa nga allah yakutuusa ddala naye nga okyobulankanya kyebulankanya kamalirize kano guno gwo guyinza okubanga gwakuyiseeko naye mubikolebwa mu kiseera kino ebikulembera nga tetunnagenda si batwala tugende ebikulembera hijja allah akutunuulidde n'eriiso jjoji
1: kwebyo byakulaalikako
0: kubanga yekikulaalikako nga tunagenda kubirala byonna min alfaraidi mwekyekinge wakati wammwe n'abazadde ababazaala butya bwe mubayisaamu bwe baba bakyali balamu hadhihi faraid bino byabwatteeka bino byabuwaze nga tetunnatunula nga tetunnaba kutunuulira kirala kyonna kyetugenda kukugamba oyambala otya
1: Chabateka haja tu yamba dotia.
0: Adi yifakubwa. Uyamba rotia. Na tunakugamba chilala chona. Chilala chona. Anioyo guomara na yobu agazi.
1: Oba guowangane.
0: Anioyo. Uwabuwasa.
1: Wamufumbirwa ebyaddala
0: ngatuna kugamba kusi
1: obudde bwedde yo
0: ngatuna kugamba kirala baganda bapene banyina fe omwami omuwuliro otya obugonvu bwokuye n'obuwulize
1: tombuli
0: tonna siba tonna kabiro byakusiba
1: Zinganga ibada ndi ndi kuibada yangu.
0: Wacha aliyo farudwa.
1: Ndi kuibada yangu seka. Kuibada yangu yakusiba.
0: Kare no. Yona yona tujja kubiwulira mukubituti naye mu mimba ni special. Tukugamba. Okusoka kisera kya kafubu tukoka kukola. Naye obumalirivu kutukolera. Businga byetukola
1: byetukola
0: ekyo kuri mu byonna byetugenda okola mu byonna byetugenda okola twagala okukakasa kuba tochi nnyo teke sira nnyo ebyobweteeka nyimiridde ntya ebyobweteeka oyimiridde otya muganda waffe atuyiwuliriza oba mwanyina ffe mu byobweteeka tunokoddeyo ebyo byowulidde ebitonotono Mugare wa pere mwanyina fatu uliriza muombe tutateke dua kuera vira ngubunde mtu weddeko
1: yeah.
0: Atawbatu wal iqlaa ani dhunub
1: kweneza Allah
0: mumirimu Allah jasa nyukida ngomu kwa ajikose nga jiba jabei kwekutu kawo no kwenenya no kweto onda kusowi ezimu nene Ezimu nene Uzo kuwa tunde kuhushiriku Atawbatu mina shiriki Uzo kuwa tunde kutawu kuswala Kuleka swala atawbatu mina dhalik Kwene nye Allah kwecho Wado tunde kuwe ranga Latu adizaka atawbatu mina dhalik Otunde kumutambuze Atawbatu mina dhalik Otunde kurimba Nobu ya zamanya atawbatu mina dhalik Inna Allah yafrahu Bitawbati abdihi Allah sanyu kiro kweli kuba mukifuba nokwetonda ko muddu okusinga omuzadde abuliddwa ko mwana we nebukera kumachanga akumezeddwa wajali fagitani mul fursa
1: mukusaka sera ko
0: kusaka sera ketugenda sijanyo kulira bawali bawalimu ngala choba kinoganya tufundikire abange ngoje ko tauba الأذكار أكتيني لذا الله سبحانه وتعالى واذكر الله في أيام ويذكر اسم الله في أيام معلومات أكويل عبايتي لفكو نميزة في نتزفاك أكتيني لذا الله قنو مريم منن ومتوانا ويكواتا أجاكوفا منكوزينو نغدر مبتوفا قبولو دي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبوح قدوس رب الملائكة والروح بناج الإكثار من ذكر الله Mwari mwumunene, mwwe kwa atatoyinza kwe jusa, nga okukole de mwuna kuzino, songa atete, la tukalifu kahaga. Misri ya gadi, la tukalifu kahaga ya ambi. Teguina chinene nyoche mkukostinga. Kubanga bigambo byangu kuyita kunibiza fe. Kuyo Allah subhanahu wa ta'ala guwaba wade taufiq. byandi badde bigambo bingi naye obudde tebutusobozesa kubeera nga tusukkaawo kubadde bawuliriza balungi saba Allah subhanahu wa ta'ala abawaffaqe era abasobozese era abawe okubeera nga mukolera ku bumalirivu obutuufu mubeeremu abo abagenda okukola kyonna kimusobola mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala omunaku zino zituyingiramu saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe ikhlasu fi lqawli walamal era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala alqabul saba Allah kirize wa salli llahuma ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ندوز تجكما
1: او واو والونو نزالو يكتميد ngabe amsanze yo wadu tini agamati nsanze ni muganti nze nazalao
0: masha allah nange mutumide
1: ile mwana akanga nze la ile ile agali gita kulabanga kona
0: I'm not going to be there.
1: Jafejona ogenda kubanga tukuweleza atolabe biche byabadde mukulaira okuba mu parliament ewikeni yonna eranga tusubira ti insha Allah taala Dr. Wana yingirira wano ensonga zonaze jakwa gazima zo kuingira mu chemba tayingidoloza ayingira
0: babwa yingira teka wonje bulu naye ayingira tukasirise
2: zigide mu Rolls Royce
0: assalamu alaykum
3: sini batte
1: Ada kami nak beri aku Mahmud yang lebih kaji, macam mana kita nak kau?

0: Barakallahu fik. Okay. Sheikh Huzaifa, I got to begin in that way.
1: Then, but then, Savon's kiddies, eh? Now, kuva program ya fe. Yetubadde ko nga tuogera ku mwana amaliriza P7.
0: Naye tusooka tuweyo Quran eyo tuddayo tuweeko nawe essuula gy'omanyi bonna weeyagala okusoma tuddeyo ku mwana atuwala ebintu ebibiri.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم

0: kuchukumusi mkutu nisimwenda. Hal FM ekuletedwa dua BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ndagale tufu. Yenaka kasa mkuja njabendwa deza amanyo. Amanyo gakuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyoga kakasanyalala. Bosa nyo bamonu saisai. Obo gaizalu darumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yakakasiwa National Drug Authority.
0: Ngabali wa mune.
2: Hamza Islamic Schools Eruwero. Balina nasale, primary, ne secondary. Gaba wala nabalenzi. Abe chisulo, nabavibu yedu. Baso mesa, unukutuza habane vigezo vyoru warapu. Mofsabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nevye mikono. Gaba ino muzikiti gagade kusomero. Okuwandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic schools, linya taxi zideruwero. Oviremu kundi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo welezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Biri, atano musatu, asatu mumusambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumusu mwinda. Alefem.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarikillahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني

0: badde ayatilo kulusiyo ngikutusi bwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo wa mayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutu za kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق

0: Ezo no ze zibadde adhikari ezisomebwa ngogendo kwebaka ziwulirizenga oziige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pale FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم